Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vá, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vá, guru. Vá, guru, vá, guru, vá, guru, vá.